Aika o ia hui i o ho dahi dasa ja ja ja na jawin ja ja i mis tu mwedna gyn ag sa gwn jawa sona pi i o sti. Aika ni a jad skud maza dao shteg nu ich epk in ribben hen gabit si ta go nish non ena nao shab ato jis gosa da bihem nish no baik shtao shab. Ho sona pi yu ta dwalin da basho jay cha si bich nia bihem nena nao shibija. Nish o shti itin

0: Odej, da se ašua mušua, ne, tuk še kjema godam stisni sibi, aj tuk še da hajča mjaž gondim stisni u jođa ih teč.
1: Charles Isoni, aj, oskajim šetnočin, ego sibi si, jem ja bi igen smek.